Ljubica deda mi dać, biću zvijer i biću ker i alijaš, samo oči kao srne, velike i crne da mi dać. Nosi srce ranjenika, u džepu tvoja slika jedan groš.

Lasi, nisi ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaj. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati,

0: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.
1: Nećemo dopustiti tim jugokomunističkim ostacima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima koji se povezuju sa svim protivnicima hrvatske samostalnosti. Ne samo povezuju, nego im se nude. Ne samo da im se nude, nego im se prodaju za ljudi neškude.